0: Todo deti.
1: Evo me, evo me.
0: Desi, a?
1: Todo deti,
0: deti. Evo me, taladi.
1: Evo me, a ti?
0: Eto, tuta mi ja.
1: Evo kako te, a vi kako te?
0: Eto, malo ladim. Ladim, ladim.
1: E, ali dok radimo, možemo mi da malo prelistamo što se to zbiva po oglasima?
0: E, može, bravo, a? Bravo. Ajde, imamo mi ove neke dobrojutrenje oglase. Svašta tamo piše, onda nam bude zanimljivo i si ja izdujemo tako po neki. Imaš nešto?
1: Naravno da imam. Ajde. Ljudi, zato što sam tražila ovo i evo dobila sam. Bukvalno, samo ne znam koja cena, moram da ga zovem. Kaže, iznajemljujem hlad u centru grada, cena je povoljna.
0: Vrhunski.
1: Da.
0: Sigurno ima naš ono kao doplatiš ležaljku, pa dopla, a hlad imaš i kao pa doplatiš da duva, da, da ti duva, što se kaže.
1: Mislim, hlad u centru grada i kao verovatno ima drvo neko i sad zavisi koje je drvo, znaš, ako je neki, znaš, četinar mi treba neki.
0: Znam ja da isto ima i to kao iznemlje, pa ti duva, pa tako. Ovaj, i nosim ja jedan oglas, kaže, mažem ženama leđa na plaži.
1: Mm-hmm.
0: Isključivo ženama, to kao napomena. Znači, ženama maže čovek ovaj, leđa na plaži i to naplaćuje.
1: E, ali to je korisno, zato što mi žene stvarno ne možemo da, teško dohvatimo.
0: Yes.
1: Tako da, da, hvala, yes, hvala što postojite, da, tako ti toga si bravo.
0: Yes. Ali da, ja sam ubeđen da ovi što masiraju namenski, upisuju masažu samo zbog toga.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da